Wazita zwako, wazita zwako, maki mbazi, wadikano na nyimbo ii, chepi changwe gwedu. Na vida kala pana pa wabunu mwawe pana nango na bibula kutiniede kama kombolero na piwa na mundu ningana na zari uzwache kulangaku uku. Wena deka lukushika vide, ndawenda tuta makombolero yangu abve, manongu pa baba yaenda, ayo ya likuenda, sensemani muenda kia tampira yanu. Penango padika ufotu na male, njini kupasi makombolero yako. Na kuti, hate mkitai mundu. Ndepo zwense iswa dikanoe, achipideke wache kuti iye mbuneo, babayo mununguyo. Adza vinkabe makombolero nganku ini na kupandine. Mwaona hangalingi nkope ya munhu deke wache ndio ene yetu basi dikanuwe tichangona pangu wazadi kwenye katezo zishano na mapindi makumi matatu. Dizo sinkora ya jitrinta minutu shuwa dikani zwensi itu kalukupa zanana imwe mu machibesa nye monsi uno. Machibesa ya nsiku ya sondo tichiranga pano apa ya dingua ya kutipansi usisane vizibiso. Ndepo ndi kutipa zwensi vizibiso rangu na kuronzelera ndo tangula na ichi cha umaza maloza chidi kutuwera.

0: masika di patrofono.
1: Hasrat
0: lu buana ni.
1: Buana Manuel.
0: Ani?
1: Manuel Zimba.
0: Muri pia Zimba.
1: Ile kwa Shtundu, Shtundu Vanduzi.
0: Shtundu Vanduzi. Mabeto yebini kuma kapi nda zvakadini? Mechiite.
1: Ah, kishalo mikarubasa. Sapa tukubasa. Domingo ku igreja. Nero shikunzi, asi noruguro basa na shukama yangi wa
0: mwana. Ah, matokumu kwa basi.
1: Onde?
0: Dosa hati hapa nukushushu la msato hati hapa.
1: Ah, asi ndo kufesa mai manji.
0: Pazza kulikia? Marigani?
1: Natsunga.
0: Ah, Natsunga. Itali hata tu basu kudai mechida kita tipala zani.
1: Chakutanga, ndi mwana sotegi niko.
0: Tenda.
1: Kuzagwara nkazangu, landa Steven. Mayo wangu, Filipa Mangane. Na payo wangu, Vitor Simeone Zimba. Na bayarumana rukumbwe. Bavili po, kumana kwa semana, maeta basu.
0: Tatenda, salamu shaka naka, mpino masikate kanaka ya chipose.
1: Mazitu.

0: Masega de patrofono.
1: Masera se.
0: Tasora tro buena ni.
1: Domingo Carasau Alfredo.
0: Molipia Carasau.
1: Kamagiraji.
0: Kamagiraji. Magadi ni kone.
1: Nada kuno tir na ni kuno kamagiraji.
0: Tipe iti zoe hino mapeto ibini kuma kapi nda shakadi ni manga molipi meshiite.
1: Mapeto ibini kwe senda esen. Kangu msabu dunda kambi nda kuzira kote ni sasenora. Nduwia. Duro domingo ndomenda kumatoro kwa shwenga. Nduwia. Ndo perevu majisho madoko nda katenda kwa unabora kugabu hiyo kashindi. Nduwia. Ndo nyamatindo enda so kumatoro. Nduwia. Kia hapa na kwa usanga mbe udoma timati hiyo jembe. Ndawia nado. Ndawo na chigarao.
0: Mapiroso sura?
1: Mtambo.
0: Nei.
1: Tunga.
0: Tunga.
1: Onde.
0: Itaeri ya tatutu para zade.
1: Tingana ese anundizia, pindeo masikati ya kanaka na ese eno gara nao, pindeo masikati ya kanaka.
0: Patenda, pindeo masikati ya kanaka hai.
1: Kanaka mkomo.

0: Zano mazanda ndio zvada mofari nazvo.
1: Eh, nozvi mazanda.
0: Aona.
1: Mazanda arikuya ngavese kana kuti yasi ko baba basi ngoti yangu ni mazaba anoti zvaizvo zvakadaro zvakati yangu zvangu basi ni mwirye tsungero.
0: Ah, chokuri achinaki munhu umwe zvese nezvamo
1: nai. Tekakwa zvanga mira tayi kuti atatwara ngomana basi kuti padzane. Nguva dziri kwena.
0: Kutanga timuri pabasa na sodeke niko ndoya mukadzi Olivia Joao. Mwana angu wese mashamwaria. Anselmo Selemani, Lumba kutumiwa Shami Elia, Dorji anonekari Godore huko na Abiri Ofero, na Mwaramu Filipi Joao chaita Binisera, na Lesi Zinda kwa Binisera, mbali kinde kikosi chakanasi.
1: Ni mwumu pinda masikati ya kanakai?
0: Tatenda, pambeni mwabasa.
1: Tatenda. Tatenda.

Adami te munhune nungo. Bagoni kubika kwani sikubika. Ulira kati tendika kutsakwa wakaita. Daya kuri kushupika ngani shupike hangu asiku muzika kwani chakwiriri zvine. Shanu makumere mseso nomwe. Zasetora shino 21 minutos. Nenda kubika rosari yambo. Sote para radio Msambiki, Mr. Provincial Manika.